Tenne kpi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fe wo ku i le ba se be ka re to go gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te wo lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be wo ku i po ko nu le yo wo ku ye le ba se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tiliri chivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe wukunle kasa akoro akoro ko fisa vle le sebu o kui sa kalola neye ufale kata ite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena

0: tene pi kala kale ngungku genci ma nyinya re ke ku bomo le to to ku te be anyi nguri ye ye fu u ku ile be se be ke re to ku gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te u lu tu le ke che che eni yoro ku be se be u ku ile bu ko nu le yo u ku ile be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku ke atapa me anake mene ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke til richevie mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke fela ke fevi ke bu kunle ka sa akoro akoro ko fi sa bele le se bu u ku sa kalola ne ye e u fale ke taite ke u le fukara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe laire lawe le mi kuluburu
1: tugu wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye potiye tinibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune ini ba dapongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivoa ewe ki pere toa tinibiti soboro ni pere di
2: aha tugwana chim nyulsa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai kakanne kan kokona nsa ke blanyar na pafa mlebo ka blanyar nga njam so kan jam mo pote bina wi ke pwini na yoti sa yu pwini ni dal kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mon kone lu yoti sa wi mon ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blati ne na do gba ya ne acha ne lejo ngam bi abna ne tinna yirum gobna kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro kinye koma se ke ne trete ka tin ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti se tro to go da kom na apipi ka kwen gba pa bora ya na na che bo ban ga ya anya bon
3: le ministère contenu d'insecticide nous protège contre le paludisme. Le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise à travers le programme national de lutte contre le paludisme une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides sur toute l'étendue du territoire national. Du 26 mai au 6 juin 2026, la phase de dénombrement des ménages aura lieu. Les agents de dénombrement passeront de maison en maison pour dénombrer les personnes et déterminer le nombre de moustiquaires à donner à chaque ménage. Également, des coupons seront remis aux ménages pour leur permettre de récupérer leurs moustiquaires au moment venu. Réservons-leur un bon accueil. Ceci est un message du ministère en charge de la Santé et ses partenaires.
4: Togo buga togo bufoka madere na mi minna barora ndida na barbara ne mundi mundi bambor be badbaki de kang ragdirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kerein irund de gamatar na barara wule mundi ba santo mu rim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel katta kirin aninde bindindan de batsan saban central plateau padan martin padan redir mi tabat dana kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wile wada gele bana san kalangan mu rana aina basan nakal balani batu wanti kamar nan wule wadu banda ora hidri ba wona mimna kam san kani ka kwam wule wadu kwam kala bana hongni jano be musan dogru ko kunyo haduko bibirba kala ni babe babirbi na kala kan bin musan da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mimna kai madi yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambimna mundu bana man tu toraba wonna bimi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me dunna na hatun be be sana get
5: It's Duke on the track.